Hey up, nu det en løt og søen søgnast. Hey up, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg ser sagt at vi er til fyrr og nækka oftere. Du visste alt i okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alt i en nær. Hvordan vi heier til og du ser til fyrr i at alt var glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker vi er tæra. Du var sløy med i familien. Sagt i juni 1945. Skriva dagt og jeg nyr. Du min firmynd. Du min hitja. Du min appe.

0: kvinnekøri Filjoljo som skal framføre av overstevne som går et hev. Og så fører vi til et avhåverst prat. Tøy Ragnar Uvig var nekva høyre som sankare, men hese søgnas i årene har vi lydet ved et hårstlansere. Han har vært blindor, og tøy ikke nødt kommet fra honom. Men etter øyne skorvidger ser han attor. Vi tar ved i Haldorsvig og vidtja Ragnar.
1: Sista leierkvöld, 8. august, var stor føyengardagsvarsla her i Haldarsvík. Han kjente meg over fylte 25. Det var i en stor og kjalte av Vika Camping, når han fyrir bygdina. Og det Ragnar Jakobsen, bedre kjentor som Ragnar i Vík. Og det som jeg kan si av Arne før jeg prater vi han, det at han, hos og sørste Arne, har vært rettelig en blindtur, når han ikke ser. Men nu ser han som en ørn. Han finner skorvidt her. Og det til hålet at halte 75 år av føringer det, og her finner ikke sjånen natter. Ragnar, hvordan kjennes det?
2: Det kjennes vel. Øyelig. Det godt at han finner å slippe så tjatter.
1: Og hvordan var føringer det åren?
2: Jo, almindelig gøyver. Årsens varsla, sier onker. Jo, det var... Hva var det da? Godt og vel... 100 fors folk. Vika folk og folk som vi ikke har sett lenge tøyer. Og orkestret spalte, da som jeg ble spillet sammen med. Og ikke å glemme, Robert McBurney, han kom også ned i Falstad. Og det var mitt idol, og i aller høyeste grad, ta og jeg var unger.
1: Fair boys?
2: Ja, fair boys, tar mynda i min ungdom. Det var den nærmeste vi kunne komme, Elvis.
1: Og jeg skilte at altså, det kom også folk utenlands fra, vi får inga det.
2: Ja, anker kom fra ene som jeg bo i Osland, Jørgen Altrushar. Hun sier at jo, hun kom hjem i Falstad. Vi manne og siste renner at jeg færre sted. Osland man utsetter ferien og en av Viko. Og hun brøkte billettene før jeg slipper i Føyngarda, som er. Og hun kommer til Spanien.
1: Så populær med meg?
2: Ja, det må man si, ja. Det har stått litt.
1: Og som jeg nevnte i Brian, så er hun Føyngarda igjen, så fikk du en større Føyngarda-skave. Du sørste at du, og det du ikke kjørte i, ja, jeg vet ikke hvordan jeg var.
2: Nei, var. En, jeg gusser en 20 år.
1: Hvordan ringer hver sjånen bliven?
2: Hun var, jeg sa, under 20% for noen år siden. Hver som nyer og snakker jeg ved en, han hadde Per Ries, arbeider av Glåstrup. Vi diskuterer om vi skulle operere eller ikke. Og, men jeg sier så vi bor, ja. Så sier han, sier man fra at han er ikke sørs, så opererer jeg. Og Arne, Nuttjar og jeg bestemmer jeg min skulle være nye, ringte seg nye, han ber meg komme og ta på Arne Jøl, og jeg tror jeg skulle opereres da, men han sier 12. januar, da opererer vi
1: det. Så stod det sånn, ikke?
2: Ja, alles kona kommer kom vi, og hun måtte løye meg. Altså, det var 2-3% jeg sa. Jeg sa Jøls. Og så fikk jeg full bedøvelse, og så... Så gikk jeg til fyrse, vanlig hvor jeg skiftet med linser i et kvarter. Dette her tok holde en annen tøyma, til jeg har også spesielle eier. Og så tar jeg vakna i etter, så sa jeg.
1: Hvordan var det?
2: Det var rundt litt. Hun var her og lagt han var her, så sier hun, hun til på kona, så står det ut nå. Jo, det var stått litt. Det var helt fantastisk å komme genga til huset.
1: Så det er du ikke kunne lunsje?
2: Nei, ikke uten hånd og vil vi. Ja, her er vi ikke alt kunne ringe, her kjenner jeg. Jeg kjenner veien og kunne godt gange uten mamma og sårene, ikke? Annars hvis det hikker ut av vinteren, så sagt han det gær nere. Han har vi smuget med når vi blir blinter. Sett alt opp og...
1: Du må jo hikke.
2: Du stakk hit, jeg.
1: Ja, det må jeg si, ja. At det er ikke gjort.
2: Jo, jo, det är Jack Solis att det blev vi, jag smugade när jag kom igen i åtgärd och säger, men ni måste ropa henne alla samlade tyna. Tog Mr. Greina väck och så då vattpass, ja, det är så i stråpan. Bort mot av er och... Men så funnet du det, og tatt du at du kan kjøpe sånn som bare sier mal, tatt du tek mal, i sånn Thomas Dahlsen eldre, og i sånn tatt dere vater, og tatt dere lodd. Så smuer jeg i som en uvanskvært. Så man kan si at det er i suttje nå. Det er akkurat som man finner jo nytt liv. Helt, helt visst. Jeg har jo en liten båt, som er i Inksmar, jeg elsker flåta. Det kom til isfæra. Jeg begynner å si hun, jeg kan komme vitt der, sier hun. Men nå vil hun ikke noe vanskelig, sier hun. Jeg vet ikke. Men nå kan jeg så færa en samarbeid med hele fjøren og jeg når til Norge Flekvann og få en kåk. Det kom til, altså, jeg kom til ikke åren. Og onker spurte jeg ikke helt å gjenge så løs. Og ser man omtidje, ta i Jack Blinter. Jeg har gjort med fire øyne pura sant, ja, jeg kommer omgang til å sitte. Så det ikke så gale at jeg kunne sitte og synge og spille gitar. Jeg blir omgang til å gå gitarspillere. Men det er da jeg synge og spille. Så løs, til husbruk. Man sier det så løs. Så i hei omgangene, jeg kjøpte meg en harmonika, men det ble så omgang til noe størst.
1: Men Arne, før vi vi tonlodgen, så sier du firmaet i telefonen at du har akkurat livet at hakkrøya, så tog vi ut det nå.
2: Ja, jeg var en tur i jar av flott, jeg fikk 20 større gode fiskar. Jeg var faktisk litt kjønne god i hva fag. Jeg har tvært rave vi og tasket rave. Jeg var her når vi risan kjedlingene og utrur slatsen. Jeg fikk det meste bare utenfor kjøttnorg. Deile vever og... Ja, baten er så lydel. Til den så er lydel trubekker. Man kan ikke være lengt utan de aller, aller beste vekker.
1: Men for jeg tar så sent om tonlagen, du blåste jo kjentor som... Nå er du Jakobsen, men som Ragnar i Vøyk, og du har ofte høyre i utvarpen. Til å være minnig så satt en Arne til sjånen som gjørs det.
2: Ja, kanskje en par stois. Ja, Ragnar i Vøyk, hatt aldri bedre kom vi. Birgi Kruse. Ta i 95 steg av Silence of a Falling Star ut. Ja, hon blev ordentlig kjent. Ronny produserade. Ronny Nilsen. Hon blev kjent om alla nøymen. Men hon kom omkring att jag sødlustarna till en akanna. Det är ett annat apparat. Jag vet inte vi som är... Så kom jag till här Country Conquerin och Tavär... Det är helt över synter. För det kan du gå. Jag var med lantast angatoy. Jag hade varit Elis. Elis var Elis. Han var så avmyndlig gående med. Han reklamerade i alla tojina. Hans rapporter ligger inte efter. Men jag vet, jag var av toppen i en 2-3 år. Så var jag en tur vid Norrön. En countrytur. Smekkfullt av folk. Man full BBC og BBC Skottland og så har jeg en konsert ombord her, og så tror jeg, da konsert var lignet, så tror jeg det har gått godt å slappe av. Da skulle jeg takke mynter i en tøyme nesten, da poppet jeg, altså jeg tror jeg ikke så. Da sier jeg en fra BBC Skottland, hette her fylte vi, jeg minns ikke hva han sier.
1: Du er kjentor?
2: Ja, hette en parstre av du, sier han. Så til han ikke vil jeg slippe. Neida, jeg så rundt jeg mandet meg opp og smilet så akkurat etter vårt. Men da jeg leier meg til kvalitet, hun sier, hette er ikke jeg. Men jeg spalte så i noen år til, ja, ja.
1: Men så synes du Arne, så det en annen som er country conqueror, eller Kattlauer, Hattler Johansen. Mister du høyt det?
2: Det kan man gå, det var ikke som man skal si det så løs. Jeg har alltid kjattlet brudet så grulene jeg gunta sjolver. halte jeg ikke, men jeg kan ikke tåle det man ser til folk så løs i bas, men hvis jeg nekker her og dope vår, så det hattelig. Det helt visst.
1: Og hvordan det nå, altså, nå jeg nere kom natt, nå får jeg da høre mer til Ragnar og Vuk enn vi da gjør til Sust og Arne?
2: Det så nek eldre nå enn hva det var? Det 25 år, eller 26 år siden fløven kom ut. Og det ja, det glemte jeg å si, Jan. Jeg har også om det ofte han gått og gått bare til at det ikke er så større enn av å gjøre sånn. Men man må også minnes til det var 40 år. Hei, hei, hette hent med en over 25. Men så la seg noe lov i en av her.
1: Men tar damer og spiller og synes jeg fra
2: det. Ja, ja, det nå er det, altså, nå spiller jeg sammen vi tar en sånn bølg, Arnbjørn Siversen, som alle kjenner, og Aksel er bøkere, Pauli og Vimmen, han spiller på harmonika, Pauli og Erling Berg, han kjente oss nu på bassen. Og tar som øsene Peppa er det, altså. Det var klaksingene, Sonnard Johansen og Noel Bodja Hall.
1: Country-ballskrin?
2: Ja, nettopp. Tar hadde jo et fint innslag. Virkelig godt.
1: Så du er glad for 5-4 år for yngre dagen?
2: Ja, jeg er glad for dagen. Det var en døylig kvöld. Ja, nu är det som är, då har man också väl till det sådana lilla konserter, stovkonserter och här som en halv trus, 100 folk är det och här som det inte färger i midnatt. Mest så lös. Här som man kan sitta och hona sig. Och så, ja, nu kan det sägas och så. Jag tar ju spalt i konserterna i Västre och i Sörvaj, i skolan där, gamla skolan. Ta bare ikke til å si at jeg sa det. Jeg sa ikke. Jeg sa ikke gitaren. Jeg sa ikke stemmen. Så, men nå kan jeg si at det er stått la suttet ikke. Det er måneder da. Jeg har vårt prosjekt der ganske stå konsert i Strennes. Hun verer den 5. september alltid. Det er det som er fyrt fremme. Men ta er nok ansamlet ved gitaren. Og så har vi finnet en abba-døtter. Jeg blir en abbe. Hun synger som en angel. Hun er kvart 21 år og kjort. Og hun skal synge at vår sanger og sin ta. Det er spennende.
1: Du sier fire meg at du har ikke sett at jeg er engst og abba-bøttene. Hvordan vet jeg at så ikke at jeg er skurve kjørende?
2: Nei, det var jeg sin løy, tror jeg at... Eirikur sonnen tjokon, han er i tvei, og Runa, den yngre døtteren, hon er i tvei, og tei er troi og halt anna, er gent og dronker da. Og så da jeg ble født, så spurte jeg hva så døylig, er det ikke stuttlig da, for er det ikke fyrt? Jeg sier, jeg sier ikke det. Det var en stor løte til å suttje deg. Nå kan det være ansamlet vidt av meg og spille vidt deg. Og suttje uttrykket i ansiktet noen. Det kom de ikke da. Hvis det gråter, så visste de ikke hva falt det. Så det den omvendte vi her. Jeg tok ikke i mynda, Markus, det så ut.
1: Ja, så det hålet av å finne egen i atter.
2: Ja, det helt visst. Og så... Og en av mamma som er 55, så er hun jo størst øylefyrje som går av Falstrand. Men hun ser at lykke til sørste mann. Så hun er av før.
1: Ja, men Ragnar Jakobsen, eller skal du si Ragnar Vuk? Du kallet det fremvis Ragnar Vuk.
2: Ja, ja.
1: Takk for å prate, og hva er det noe vi ødler som du først har holdt vi? Ikke minst til du først har fisket.
2: Ja, ja, større takk selv.
1: Men om vi skulle spela en sang etter at jeg pratet i utvart noen, hva en sang vil du så høre?
2: Ja, hvem skal jeg velge? En av de første platene, som kallast Atterkvarv, han myndar, ja, han myndar alle trusjene og opphetter.
1: Takk for det.
2: Takk for det.

0: Ja, ja, du vet, og så kommer man inn i et her miljø, og så har du Saga, Styx, og vi spalte alt det her, du vet, og Saga, vi spalte Nick Saga, og så. Det var så stort litt, jeg elsker jeg å spille den musikken. Det var så deilig å spille, så gav en tålager. Så var det etter det, nå får jeg inn i musikkskola innan for, eller musikkskola, det er sånn exakt, det var etterskola, vi musikk og linje og så. Og ikke av skolen, men i weekenden da jeg var i København, så kom jeg å kjenne en fyr som er Torbjørn. Han spalte plutselig en platefirma som er Permanent Waves. Det var vi Rush. Og det er så ikke det lære som jeg har valgt herfra, men det var et lære som er Natural Science. Det var her i en 12 minutter, så jeg tenkte, jeg kan ikke eisen velge at det ble så, det sendes ikke bra noen li, jo, altså.
1: Jeg vil nødt til å klippe det,
0: tenkte. Ja, du vil klippe det, lykke vel, altså. Det er jo veldig lenge så løgn, ja. Det var en tog kvart å lov å ha lenge løg, altså. Kanske var det Freddy som startade trenden vid Bohemian Rhapsody, jag vet inte hur det, men gosse är det inte. Så valde jag ett annat som är en omboende som är ett pacifikt lär från Moving Pictures, Jarosh. Och jag diskar sälja till här platen av Moving Pictures och Permanent Waves. Men detta lär jag det så Tom Sawyer.
1: Och detta är en böcker som tonläggare ofta älskar.
0: Hette tonläggare, att en trio, akkurat som polis, en trio. Okay, Geddy Lee, han spalte bare bass og synt og alt mulig. Og det stod litt, det kan lykke sånn. Der ville de omgang spille at det til Neil Peart, eller Peart, han heit faktisk Neil Peart, har vi funnet, der vi hadde alt sagt Neil Peart, tromslåren som eisgjør teksten her. Han døg jo, og det gås lengt varen til han fikk gikt, han ville ikke spille, han klarer ikke. Han spiller jo alle krullene akkurat lykke live, og så han gjør alt akkurat lykke. Han sitter i en komposisjon, det som han gjør. Men han så døg jo. Nå er det en som eiter Annika Nillis, alt jo neiter, ja. En dama, jeg halte jo menneske med fra Estridge, en super, super dobra, hun har spalt med Jeff Beck og sånn. Hun kom ut og tar for turné, og jeg kjøpte pura sveker i Eriferiene, fyra billetter til en konsert i Kanada, jeg halte det sent og gjest. Jeg halte brukt 12 skroll på det, kona noen var sin skeptisk. Og nå er det stått litt, nå har jeg funnet at nå går det til København og spiller i april. Og her har vi eisen skaffet tverrblett. Jeg har alltid lukket badja av himmer. For å lurte etter Rush. Men så hvis jeg anker vil ha fyra Rush-billetter, der er jeg også sånn søya ned noen. I Kanada, så vet jeg hva jeg skulle få der.

0: Hatta var sangren Can't Take My Eyes Off Of You, tja Frankie Valli. Nu halte jeg at vi skulle spørre en førskansang. Hever hun lova, tja Inga Poulsen, kjemmer her.
1: Hun møtte jo

Hatta vær hevur hon lova tja Inga Poulsen. Nú fer eg spela ein sang tja Goo Goo Dolls. Sangurin var skriva over til filmen City of Angels í 1988. Her kommer Iris til Goo Goo Dolls.

Bittne dam, mævren som skriva i ödel hittne, var sjaldan heima, men ta han vær, bæs han kan inn, og var vi hinnon a spela til dans. Ein sjela er sja bittna som han sjolver synker, sangeren

Jeg åtte bare singleplatene og LP-platene ved Fairboys, og jeg visste at Østlender kattet av der fire tar færøske bitlander. Jeg gav dem ta en tonn av træet og kattet der Beatles V. Elvis. Bedre bløy det ikke. Robert var min hetja, og det første som jeg lærte meg av Cynthia var «Darilla Rockin' in Basta».

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innon hita Ein vane som djevur Bæu norsk og meie Til det

0: synes, der er en enorm stor opbakning. Jeg har selv haft fornøjelsen af at både følge med på tv, men også være en tur i Oslo og se den færøske opbakning, mm-hmm. som jeg bare må sige, jamen, det finder man ikke andre steder. Og det unikke, som I kan heroppe, det kan ikke kopieres, men det kan kun beundres. Og det synes vi også er spændende at følge med i Danmark.
1: Mm-hmm. Ja, og Rune, det er jo ikke bare den kappingen som de kjøper fire til, det er en håndballskole fire bøtten og 12 og 14 i morgen. Ja, hva er det du tar gjøre ved først om bøtten, eller er det glede feien om jeg kunne bjøre først om bøtten, eller en slik en håndballskole vi er så stor og stjøtten, kan man si?
2: Ja, så sånn, det nu er jo nekker skole for en bare håndball til fotball til sånt. Vi finner sånne mødagene at jeg kjøper fire håndballskolen. Til det kom alt fargjer og til å kjenne til dorsk og det finnes øde gått stoler det finnes øtlens linje heim Tesla Bay flykkværa og hotell og Tesla Hava eta og bilar og bussar og hva var det og for jeg har fått noen grunn tenker sammen eisene så var et oppskott heim til en håndbarskola det er ikke veldig vant at det er tomt i sort men det var det øde jeg påstyr på det var ikke problem og Og som sagt, vennjeren ikke, eller spillerne vennjeren ikke GG og Kiel og alt det vi. Så det er for oss en annerledes enn vanlig. Det er mer intens, som ikke lærer noen. Det er tver timer av en døvra, og så får det en døvra som spiller etter vanlig. Så vanlig ser vi Karri Ballerøy, så det er for det ikke er svært. Det er vi sånnere, som ikke lærer noen. Og så 18 døra så fortsetter det å gjøre. Så det får en vending av det vi ødspillere som skylder an, at heldig som skylder å være ja, en forspillere i høttene, som blander seg midtelsøn, midtelen line. Og faktisk et oppskudd fra Mikkel Kjølvund som sier at vi jobber der, vi kan gjøre håndballskole.
1: Ja. Så du har været med til at forberede håndballskolen. Er det spændende for børnene, at, tænker du?
0: Ja, det håber jeg meget, det er. Jeg tror da, at spillerne glæder sig til at komme ned og være med som træner, og det gør vi træner og leder selvfølgelig også. Det er selvfølgelig vigtigt for os og dejligt for os at kunne være med til at lave noget, der er spændende. Også fordi børn og unge, som spiller håndbold i andre områder end lige vores eget, det glæder vi os meget til. Så det virker til, at der er god tilslutning, og vi glæder os til at lave håndboldskole hele formiddagen og eftermiddagen i morgen, ja.
1: Ja, og tog en gang, men er folk tegnet til håndballskolen?
2: Ja, det er tyverre utsvelt. Jeg har funnet flere beskjed fra foreldre som er østkjømlige og bedre. Tyverre så kunne det ikke mer enn jeg visst. Og det er utsvelt, ja, tyverre. Det er ikke noen som kunne mer, men det skal ikke være godt for det som er arbeidet.
1: Og hvordan er annars vi e-konkommersjon til Disney?
2: Ja, det er faktisk veldig en stor spørende. Det er selvtidig pakkene som alle Disney er vi. Og så holder faktisk sånn til, så slipper man ikke helt lam. Det kan man skjønne godt. Man kan kjøpe vid Disney. Det er nemmest å bare komme og kjøpe Disney.
1: På så øyne det er 200 trus.
2: 200 trus kroner det, og 200 trus kroner sånn døgn. Og man sier at sånn døgn er noe til å som kanskje aller mest til. Det er jo et størst brek at man er europeisk gigant, som man kan si. Alltså om sport hur stor är Kiel? Alltså man kan säga att det är nästan som Manchester fotboll. Det är ett kämpe liksom för det. Och Danmark kanske är att GG är kämpe i Danmark. Ösland, Valor, Mastare. Så att det är prima.
1: Ja. Ja, men så man kan köpa vid Dittnar och Ösne och Nettnån som skiljer.
2: Ösne och Nettnån. Och som sagt, Ösne och Kvöld, klockan 6 är nu må jeg lige tænke på om, vi har klokken 6.
1: Ja, det var H1 mod GOG.
2: Ja, tak for H1 mod GOG, og kl. 8 Kiel mod Valer.
1: Ja, så tvær rettelige spennende dyster.
2: Absolutt.
1: Stora takk for Rune Djurhus og
2: Mikkel Vogt. Tusen takk for jobben.
1: Ja, og gå et når vi har sett kappingene.
0: Mange takk.
1: Sommermorgon. Vi til et avhåverst prat, tog Ragnar Uvig, hvem jeg var høyre som sankare, men hese søgnes årene har vi løyte ved et hårstlansere. Han har vært blindor, og tog ikke nytt kommet fra honom. Men etter øyne skorvidger ser han attor. Vi tar vært i Haldorsvig, og vi tja, Ragnar.
3: Sørste leierkvöld, 8. august, var stor føyengardagsvarsla her i Haldorsvig, Han kjente meg hvor fylte 25. Det var i en stor og kjalte av Vika Camping når han fyrer bygdene. Og det Ragnar Jakobsen

0: bättre kändor som Ragnar i Vik. Och det som jag kan säga Arne för att prata vid han till är att han är så syster Arne har rättligen blintor. När de inte ser. Men nu ser han som en örn. Han finns skorvitcher. Och det är till hålet att halta 45 år av föringar där och här finns ju tjån attor. Ragnar, hur känns det?
1: Det känns väl. Öjligt. Det är gott att finns att släppa så tjatter.
0: Och hur är föringar där?
1: Ja, allmäntliga gåvor. Årsens varsla, säger onker. Jo, det var vad var det? Gott och väl 100 fors folk. Vilka folk och folk som vi ska säga länka tojer. Och orkestret spalte då som jag blev att spela samma vi. Och inte att glömma Robert McBurney, han kom också i Falsta. Og det var mitt idol, og i aller högsta grad, ta og jeg var unger.
0: Fair boys?
1: Ja, fair boys, tar mynda i min ungdom. Det var det nærmeste vi kunne komme, Elvis.
0: Og jeg skilte at altså, det kom også folk utenlands fra, vi får unger det.
1: Ja, unger kom fra øyne som jeg bor i Osland, Jørgen Altrushar. Hun sier at, jo, hun kom hjem i Falstad. Vi manne og søsteren har alltid færre sted. Osloman utsette ferien og en av Viko. Og hun brøkte billettene før jeg slipper i Føngarda, som her. Og han kommer til Spanien.
0: Så populær med over?
1: Ja, det må man si, ja. Det har stått litt.
0: Og som jeg nevnte i brygjene, så var det en Føngarda igjen, så fikk du en stor Føngarda-skave. Du sørste at du, og til du ikke kjørte i... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg var.
1: Nei, var. Jeg gusser en 20 år.
0: Gusser en kversjon om bliven?
1: Hun var, jeg sa en 20% for noen år siden. Vær som nyr og snakker vi en, han hadde Per Ries, arbeider av Glåstrup. Vi diskuterer om vi skulle operere eller ikke, og men jeg sier så vi boja. Så sier han, sier man fra at han er ikke sørst, så opererer jeg. Og Arne Nuttjar og jeg bestemmer jeg min skulle være nye, ringte så nye, han ber meg komme og ta på Arne Jøl, og jeg tror jeg skulle opereres da, men han sier 12. januar, da opererer vi.
0: På så stod det sånn, ikke?
1: Ja, alles kona kommer kom vi, og hun måtte løye meg. Altså, det var 2-3% jeg sa. Jeg sa ljøs. Og så fikk jeg full bedøvelse, og så gikk jeg til fyr, så vanlig hvor jeg skiftet med linser i et kvarter. Det er helt avkallet en annen trymme, det er også spesielle eier. Og så tar jeg vakna i etter, så sa jeg.
0: Hvordan var det?
1: Det var rundt litt. Hun var her, og lagt han var her, så sier hun til på kona, så her står det seg ut nå. Jo, det har stått litt. Det var helt fantastisk å komme genga til hus.
0: Så det er du ikke kunne lunsje?
1: Nei, ikke uten hånd og vil vi. Ja, her i Vika vi alt kunne ringe, her kjenner jeg. Jeg kjenner veien og kunne godt genga uten mamma og sårene, ikke? Annars hvis det hikker ut av vinteren, så sagt han det gær nere. Han har vi smuja med når vi blir blinter. Sett alt opp og...
0: Så må jeg hikja.
1: Stakk hit til jeg.
0: Det må jeg si, ja. Hatt det jeg ikke gjort.
1: Jo, det er Jack Solis at jeg ble vi, jeg var smuja nek, mye enn jeg ikke hadde å si, men jeg måtte råpe henne alle samlet tøyene. Så jeg mistet greiene vekk, og så da vattpass, ja. Jeg så ikke dråpen. Bort måtte være, og... Men så funnet du det, og det er at du kan kjøpe sånn som begge sier malet, tar du tek mal, i sånn Thomas Nasjonelt, og øysen tar dere vater, og tar dere lodd. Så smuja jeg som en uvanskvært. Så man kan si at det er jo sånn ikke noe. Det er akkurat som man finner jo nytt liv. Helt visst. Jeg har jo en liten båt, som er jo Inksmar, jeg elsker flåta. Det kom til isfæra. Jeg begynner å si hun, jeg kan komme vitt der, sier hun. Men nå vil hun ikke, hun er vanskelig, sier hun. Jeg vet ikke. Men nå kan jeg så færre ansamlet her av fjøren og... Ja, når i Flekkvann og få en kåk. Det kom til, altså, jeg kom til ikke åren. Og onker spurte jeg ikke kjelt av gengasåløs. Og ser man omtidig, da jeg gikk blinder. Jeg har gjort med fire øyne pura sagt, ja, jeg kom omgå det så gjort. Så det ikke så gale at jeg kunne sitte og synge og spille gitar. Jeg ble omgå det gøy gitarspillere. Men det er da jeg synge og spille. Såløs, til husbruk. Man sier det såløs. Så i hei ångarna, jeg kjøpte meg en harmonika, men det ble så ångar til noe størst.
0: Men Arne, før vi er i tonlodgen, så sier du firmaet i telefonen at du har akkurat livet at hakkrøya, så tog vi ut det nå.
1: Ja, jeg var en tur i jar av flott. Jeg fikk 20 større og jobba fiskar. Jeg var faktisk litt kjønne god i kvartfag. Jeg har tvært rau i og taskat rau i. Jeg var her når vi risan kjedlingene og utro slatsjene. Jeg fikk det meste bare utenfor Kjøttnorg. Døyle vever og... Ja, baten er så lytel, til den så er lytel trubæk. Man kan ikke være lengt utan i aller, aller beste vekk.
0: Men for jeg tar så sent om tonlagen, du blåste jo kjentor som... Nå er du Jakobsen, men som Ragnar i Vøyk, og du har ofte å høre i utvarpen. Du er minnig som sagt Arne til sjånen som du gjør det.
1: Ja, kanskje en par stois. Ja, Ragnar i Vøyk, hatt aldri Birgit kom vi, Birgit Kruse. Ta i 95 steg av Silence of a Falling Star ut. Ja, hun ble ordentlig kjent. Ronny produserer. Ronny Nilsen. Hun ble kjent om alle nøymen. Men hon kom omkring att jag sölllistarna till en kanna. Det är ett annat apparat. Jag vet inte vad som är... Så kom jag till här Country Conquering och Tavär. Det är helt över det synder. För det kan inte gå. Jag var med dem att omkring att jag hade att vara Elis. Elis var Elis. Han var så vanligt att gå med mig. Han reklamerade i alla tågerna. Hans herra parter ligger ikke etter. Men jeg vet, jeg var av toppen i en 2-3 år. Så var jeg en tur ved Norge, en country-tur. Smekkfullt av folk. Og full, BBC og BBC Skottland. Og så har jeg en konsert ombord her. Og så tror jeg, da konsert var lignet, så tror jeg, det har gått godt å slappe av. Ta skulle jeg takke mynter i en tøyma nesten, da. Ta poppa i, altså, jeg tror jeg ikke sa. Ta seg i øyn fra BBC i Skottland. Hette her fylte vi, jeg minns ikke hva han sier.
0: Du er kjent her?
1: Ja, hette øyn parstre av du, sier han. Så til er ikke vi har slippet... Neida, jeg så rundt i mannen min opp og smilet så akkurat etter hvert. Men ta jeg leie om det kvalitet, og sa jeg, hette er ikke jeg. Men jeg spalte så i noen år til, ja, ja.
0: Men så synes du, Arne, så er det en annen som er country conquer, eller Kattlauer, Hattler Johansen. Mister du høyt det?
1: Det kan man gå, det var ikke som man skal si det så løs. Jeg har alltid ikke Hattler brudet så grulene jeg gundet selv. Halte jeg ikke, men jeg kan ikke tåle det man ser til folk så løs i bas, men hvis jeg nekker her og dope bor, så er det Hattler. Det er helt visst.
0: Og hvordan er det nå, altså, nå er jeg nedkommet natten, nå får jeg da høre mer til Ragnar og Vøyk enn vi da gjør til Sust og Arne?
1: Er det sånn jeg eldre nå enn hva det være? Det er 25 år, eller 26 år siden fløven kom ut. Og det er... Ja, det glemte jeg å si, Jan. Jeg har også om det ofte han er gusset og gusset bare til at de ikke er så større enn av å gjøre sånn. Men man må også minnes til det var 40 år. Jeg har hatt det hent mer enn jeg var 25. Men så la oss gjøre noe løy vi er nå for.
0: Men tar damer att spela och synka från
1: det? Ja, ja. Det nu är det, alltså, nu spelar jag samma vid Hävån, så är det en bulk, Arnbjörn Siversen, som jag känner. Och Axel Böckare, Pauli och Vimmen, han spelar på harmoniker. Pauli och Erling Berg, han kände rösten på bassen. Och tar som ösene Peppa är det, alltså. Det var klaksingarna, Sonnard Johansen och Noel Bodjahall.
0: Country-ballskrin?
1: Ja, nettopp. Tar hade ju ett fint insla. Verkligen gott.
0: Så du är glad för 5-4 år för yngre dagen?
1: Ja, ja, jag är glad för dagen. Det var en dejlig kvöld. Ja, nu vet jag, som är då har man också väl till sådana lilla konserter, stovkonserter och här som en halv trus, 100 folk är det och här som det inte färger i midnatt. Mest så lös. Här som man kan sitta och hona sig. Och så, ja, nu kan det sägas och så. Jag tar ju spalt i konserterna i Västre och i Sörvaj, i skolan där, gamla skolan. Ta bare til å si at jeg sa det, jeg sa ikke. Jeg sa ikke gitaren. Jeg sa ikke stemmen. Så, men nå kan jeg si at det er stått til å sitte deg. Det er måneder da. Jeg har vårt prosjekt, det er ganske ståkonsert i Strennese. Hun verer den 5. september alltid. Det er det som er fyrt fremme. Men ta jeg nok ansamlet ved gitaren. Og så har vi finnet en abba-døtter. Jeg blir en abbe. Hun synker som en angel. Hun er kvarter og 20 år og skjort. Og hun skal synke at vår sanger og sin ta. Det er spennende.
0: Du sier firma at du har ikke sett at jeg er engst og abba-bøttene. Hvordan vet jeg at så ikke at jeg er alt skurve kjørende?
1: Nei, det var jeg synes løy, tror jeg at... Eirikur, sonnen Tjokon, han er i tvei, og Runa, den yngre døtteren, hon er i tvei, og tei er troi og halt anna, er gent og dronker, ja. Og så da tei ble født, så spurte jeg hva så døylig, er ikke stuttlet da, for er det ikke fytt? Jeg sier, jeg sier ikke det. Det var en stor løte til å sitte deg. Nå kan det være ansamlet med deg og spille med deg. Og sitte uttrykk i ansiktet noen. Det kom de ikke da. Hvis det gråter, så visste de ikke hva falt det. Så det er den omvendte vi er. Jeg tok ikke å mynda meg hvordan det så ut.
0: Ja, så det er hålet av å finne egen i atter.
1: Ja, det er helt visst. Og så... Og en av mamma som er 55, så er hun jo størst øylefyrje som går av Falstrand. Men hun ser at Luka til sørste mann. Så hun er av før.
0: Ja, men Ragnar Jakobsen, eller skal du si Ragnar Wig? Du kallet det fremvis Ragnar Wig.
1: Ja, ja.
0: Takk for å prate, og hva er det noe vi er som du først vi holdt vi, ikke minst til du først ut av fiskene?
1: Ja, ja, en større takk kjolder.
0: Men om vi skulle spela en sang etter at jeg pratet i utvart noen, hvilken sang vil du så høre, kjolder?
1: Ja, hvilken skal jeg velge? En av de første platene som kallast Atterkvarv, han myntar, ja, han myntar alt trusjene og opphetter.
0: Takk for det.
1: Takk for det.